իմագներ, մենք ըմբռնում օտանում ենք բերը, որը չեն կարող չհանդուրժել, մենք ըմբռնում օտանում ենք բերը, որը չեն